0: asumi be se ya wodum shima da biya buru man ka na zana diri biya ai mabulin falata so ba ke runa kalkara
1: a da da man din ma sai ro kwanji yana
0: a ne ri goma ro a wobulin wolo no no
1: a da da ma awo ku so to ngi yande a da
0: yo ne da ma ya
1: a ku so to ngi
0: yo cha sai da wode ku so to ngi ro ar mara wodo gindin so gana zana ro turko
1: gela
0: gela ora bi loktuma gono andia botro nadoni sana doni ci dina deke lade ngo kamla ayya di wonderu wallat ngo kor kam gode assalamu alaikum di wallade wallat waltene musko fandi mi andia bone assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
0: du fande ndu manajen
1: mohammed
0: ngura bolin kutu ma wata mangana faris kamala auzan din jama'a andia gamaru nya
1: ala
0: ala abi bueno
1: yo no haría ahora osimen como ya madrid que más en el final de alma bien también yo
0: osimen gawalan hawar gawerin krayana ya fanuma ya shi jos morino real madrid ishin shi osimen go surin go ulduna osimen na tara la falda baktuma fc photo ya sayar buraman surin sudia ro amdu gare barata ya ro hawjin shi yan zan mana dana
1: don gran gra ari an ba su ne ba na wannan maso hangal sa kuwan da raga kanta ga suna
0: gela da ibru ne mare wani mare
1: gela da yarta an ta man da wani kira ka ne da gina sama
0: yo murar ndo shi man chilan
1: a ba ta inda zai arde
0: a ta ba da ba fere shi ma da ku bol nguwa kamar Madrid sala
1: amma yo sun kai da ya jiro sun yi ya kai da su African sai ba da
0: yo gala da isha wunya da rai bilen
1: da ya re ko na kuma ro o asboran niya go ni ko niya so ko kuma da kasare
0: ngai
1: da ari su ko ko ko ni ni ya kuri na ko dole su ko ko ni da ko ina zana ya
0: ngai
1: to ari su ko ya ba na ma zan gura audio ta sai na ka da wani dare ma
0: ngala to magana da ya karanta sai ya lokala ni ras kun yana lokto magono and ya bo tro kura de ma first kamlo de kirci adoro ruptum andiro kawli ma hatoro go kamla fal assalamu alaikum
1: gaje no edo su kuma ya na ru gubuna ide tarce ta ku sura tile ma wala ba na wazo wale kala ma da go azi
0: haja ba de
1: are
0: kala ta magana ya karanta ne shi ai loktala
1: gala wa karon gala kiyanci
0: gala marabi fas kan yana lofta de wote sigaro kura da mata wangana a bana wanda ma da ya karin juno lokta alan to man da peji ngo kamla ya fal assalamu alaikum
2: wa alaikum salam balagaji
0: a da inda ro kliya
2: sura sura balagaji ba walta isan
0: kala ba wuce kan shara
2: na dai mun da komo malare sai na ta gar duro gar tsare na kara
0: ngai
2: are era son majin
0: era son na a wo atlanta ba radin
2: are are mai ta sai na ce da yaran man da are shiro angal gina zariya
0: yo sai induru
2: ni shi mun ta sai na ce are farfar inda dare are godi leono di alaman da are cikin zare na da jin da kalagai da alaman da are
0: yo ba fafartana biya
2: ya fafartana so fafartana ta sai da Brighton kalama arma biska ya fanzin da ya yakka fa India fallaro jo
0: tira man denga ina shi Brighton sai kuno tuma kuno dana sai bikya
2: kuno zina ta fa
0: kilte no zanzu ya zuina
2: ga yi fata adiya so rosha zu indo go ka rijo ko ba ta are ka sare nan gara da ba Barcelona ya Rashford da Madrid churo ya da rai da ya mo gana la ko koli sirin ne ro sirin
0: gana shawara ta
2: are kuna da gana hulu ta sharo jin da yau
0: ga yau na
2: sai ya ingala da yi amma kuro Alvarez da so andin no lo ma wada karta kona ya gara zai ya ga da sirin jo
0: ayo awo so awa karakwa so ma lokto mana wuri rotiya ndo so putu economy awon zagade kada su zaujin Barcelona e family miya kamar Alvarez am sarana so de family miya so manta tai dana cha wone ma so tala dimma sa
2: are yo are
0: ne Barcelona de zaujin kam family miya film film yo tro kalafo nalo
2: a suro so walla waljin sibiya duri zan ana sa ko ya kilan fayratin ai so ya ce awon zo
0: ngai
2: are are madrid ko falla jama'a da la fala ba na wanda ba yara wanda are Tara wa da maro shi tara
0: gari
2: woro fambu da